0: V prebavi.
1: V dišavi.
0: Ne poznajo nobenega heca.
1: Kdo se na banani špeca?
0: In pači, uganja norčije.
1: Se v prazen boben skrije.